All right, Connect 97.1. Akasima dan anamo wabonon kono. Yoruba bo hwan krate nem nsameti troba ya nan. Ye wiya. And there ye wukuda men sama kase ba se bi oho. Ya hwe ya ka ho aseme twase. Menyo kase ofondo achero. And there's a kama. Nanche menyo akase fondo kakrebia. Morobo mpe.